la ja git loi wai ta ta la le di yo wai ta ta la na la pi wai ta ta la ba tu ku wai ta ta la a git nya di wai ta ta la ai du de ya